sua. Akawo so nye obia. Ahofe ene ye ni monya ma ewo. Ye dipra ye wona ma ye nyaso. Enche ye ni ano. Ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so inya mi aye. Bi se enye nya mi a. Anka empempe so aye dwi. Kayenim die bianka tu ye.